0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: خاتمے تے ہے پاکستان جو امریکہ ایران چکٹان دے خاتمے لائے سالسی واریوں کوششوں جاری ہیں دوست ملک بھی کوششن میں سہکاری ہیں امید نہ چھڈی سمورو دھیان تکرار دے خاتمے تے ہے

ویلکم بیک ماز سامعین جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کا سان مخاطب ہے FM 88 Radio Network جی ایف ایم ماتلی بدین 90.4 جی اسٹوڈیوز میں لائیو شو ہلے پیو اوہاں جی خدمت میں ہیں آر جی اوہاں جی میزبان یونس بکاری اوہاں سن مخاطب ہے جی کدیں اوہاں شامل تھن چاہیو تھا جی شو میں تو لکھو ایم ٹی آئی سپیس دیو پینجے گوٹ ہیں شہر جا نالو لکھو پینجے نالو لکھو ہیں 88 81 881 تے میسیج اساں کے موکلے سکو تھا جی کہ مہربان اساں کے فیس بک تے بدن پیا اوے کمنٹ کر سکن تھا جی کہ اساں کے گوگل تے سرچ کرے بدن پیا اوے بھی شامل تھی سکن تھا گوگل تے سرچ کرن تمام سہولو ہے تے جے اواں وٹ انٹرنیٹ ای فیسلٹی ہے تے تواں لکھندو جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک ائی اواں ان کے تواں جی سرچ کرو تے جی ایف ایم ماتلی جی جکا فریکوئنسی ہوندی 90.4 ان کے تا کلک کرو تے لائیو دنیا دے کنڈ کڑچے میں ہن شو کے بدھی سکو تھا شیئر کرے سکو تھا ائی بالکل شامل تھین دے لئی اساں سان شامل تھی سکو تھا جڑی سکو تھا